لاو ورا لاو ولیس نیتکی نیتخ ما ورا لاو ولیس نیتکی مودینو سنسیکو تردل سنسیکو تردل پیچون جامو جو سنسیکو تردل نخفوک نمیمان ادونه توالتو رکلو توالتو رکلو سولیکو سمی نور لفوک يمكن صلى الله عليه وسلم.

دنو کلیون بلل سبب ورسگی چی سببو جنگ دیمو جنگ لا اله الا اللہ جنگ.

مرحله دي کو ذکر نخ یونس علیه السلام. یونس بمونه که چی بیرو جنود نکفن یقره که کیسه کل